Cailín mar bhliain a bhí an don Colleen sin, it's Rihanna Midwest Radio, agus ag bugar raig agus an band seo bhí sin éireann. Cúpla seachta nó hin in ish, cé le Katy Perry ar Midwest.